0: bi wɔ hɔ ada baako brɛ na ɔtumi yɛ adwuma
1: agya wɔdeɛ kasa
0: ayɛ ɛda
1: agya ɔkyerɛkyerɛ wɔ mase
0: ɛnti na yɛfrɛ no
1: kuku da paafuɔ
0: yɛwɔ nyame bi so wɔ hɔ ada baako brɛ na ɔno so tumi yɛ adwuma ayɛ ɛda kwasiada ɛnti na yɛfrɛ na kwasidɛ wɔnuama me mu sɛ wɔasɛ fi sɛ ɛnti ɛda yɛtɔma ɔmo nyɛ ahoɔdenfo f

0: Angel. Angel FM. A sura bo fo bo.
1: Akwa fo be bre so be pamwe. Ouya koya. Wa ma bie. Kwa fo no ti so ti wa kwa ti wa wa do be. Ade so koya wa ma fie bie mu o. Mi Jesus Kristo we yo.

0: sisebrei
1: ebe pim sisebrei
0: me din ni nkwa omani
1: me din ni nkwa omani
0: ene me fa yesu kristo se
1: ene me fa yesu kristo
0: oye mi wura ne ma je nkwa
1: oye mi wura ne ma je nkwa
0: asafo urade
1: asafo urade
0: boni biere wo mi nsam
1: boni biere wo mi
0: de wo ma kumemu o
1: de wo ma kumemu
0: ene me sebrei mo
1: ene me sebrei
0: ensa